0: Gregor Ravnik, Veter.
1: Veter naj unosi tja nazaj. Tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Joker Out, Odsevi sonca.
2: Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret. Mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umret.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Alexander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Parni valjak, jesen v meni na zadnji poletni dan. Evo kot zanimivost današnji 22. september. Na uri pa točno 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, želim Nataša Leskovšek. V Rogaški Slatini so zaključili celovito obnovo tretje osnovne šole. Objekt je zdaj energetsko učinkovitejši in varčnejši. O tem, kaj vse so postorili, župan Branko Kidrič.
3: V sklopu te investicije smo naredili novo fasado s toplotno izolacijo v debelini 24 cm, prenovili vstop v samo šolo, sanirali oziroma obnovili tudi izdelke potrebne za dobro izvedbo strehe.
2: Uredili so tudi okolico šole in novo športno igrišče. Naložba je stala 660 000 evrov, sredstva pa je zagotovilo vseh 6 občin Šmarske upravne enote. Z novim šolskim letom so sicer zaradi potrebe po dodatnem oddelku uredili še novo učilnico. Kot pojasnuje Kidrič, se je število učencev na šoli v zadnjih 20 letih povečalo iz 45 na 76. Nadaljujemo v občini Kozje, kjer letos nadaljuje vlaganje v športno infrastrukturo. V športnem parku Lesično so v petek slovesno odprli prenovljeno košarkarsko igrišče. Naložba je vredna nekaj manj kot 75 000 evrov. Letos so v športnem parku Kozje uredili tudi tribuno s 180 sedeži. V sredku pa bodo uredili še nogometno igrišče z novo podlago, goli in ograjo. Med večjimi naložbami je tudi ureditev prezračevanja v večnamenskem centru Kozjem. Projekt je vreden nekaj več kot 500 000 evrov, občina pa je zanj pridobila 250 000 evrov državnega denarja. In še to, po podatkih Mednarodne zveze za robotiko so lani po svetu za industrijsko in profesionalno uporabo prodali približno 7000 humanoidnih robotov. Največ kar 97% vseh humanoidnih robotov so državam po svetu dobavili iz Kitajske. Ta postaja tudi vodilni trg za robote, saj je tam nameščenih več kot 80% vseh humanoidnih robotov na svetu.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, ki jo bo več na vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 17 do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom, v četrtek pa sprva vreme še sončno, čez dan pa nas čaka nekaj oblakov in nekaj padavin. Še aktualne temperature, nič kaj poletne, 7 stopinj samo v Šentjurju in na planini pri Sevnici, 7 prav tako v Rogacu, v Oplotnici in v Mariboru. Ampak to ne pomeni, da ne zebe policiste. Policijsko kontrolo z radarjem ste že opazili v Šmarju pri Jelšah, pri lekarni vas čakajo. Srečno in varno, če vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 4 minute so čez 6, dobro jutro, torek je danes 22. september, kar pomeni, da jutri obračamo nov list v leto. Naslednja dva meseca bomo sicer liste predvsem grabli, ne? Kaj to pomeni, izveste takoj, ko svoje opravijo Rock'n'Bandovci in Nataša Bedingfield.

0: Natasha Bedingfield, 11 minut čez 6 na Štajerskem valu, Loro sem z vami. Dobro jutro, torek je 22. september, zadnji poletni dan in zdaj gremo iz tega.
1: Samo more nosilja v duši.
0: V tole.
1: Jaz sem stižen, dunjo moja.
0: Ja, glede na temperature v tem trenutku, poprečju okoli sedmice na Štajerskem, bi lahko rekli, da je jesen že tukaj. Temperature počasi padajo in jutri se torej uradno začne tisti letni čas, ko se nam narava pokaže v vsem svojem blišču in v vseh svojih barvah. Jesen torej uradno nastopi jutri, na jesensko enakonočje, torej dan in noč bosta enako dolga, potem pa se začne dan krajšati, noč pa postaje daljša. Veste, kaj še to pomeni? Ja, kosten bomo pekli, kratke rokave bomo zamenjali za dolge, otroci bodo začeli smrkati, a ja, pa še to, kar sem izbrskal, danes goduje Maurici in star pregovor pravi, če na Mauricija sonce zasije, po zimi huda sapa brije. Zdaj bomo pa videli, kak bo.
1: Da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Super muzika na Štajerskem valu, Fleetwood Mac, Little Lies, ja, male laži, kakorkoli, pozitivne, negativne, sami ocenite, kaj je dobro, kaj ni. 20 minut še 6, Lovro sem z vami, dobro jutro. 22. september je danes, kar pomeni, da obeležujemo svetovni dan brez avtomobila in izbrskal sem, da imamo v Sloveniji uradno registriranih skoraj 1,3 milijona osebnih vozil. Noro, tak da, če ste ravno kar ki v koloni mimo grede gneče že proti večjim mestnim upadnicam, proti Ljubljani predvsem, lahko se potolažite s tem, da bi jih pred vami glede na te podatke lahko kamot bilo veliko več.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
2: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek Trtek in Štajerski val.
3: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer, v soboto 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting.
1: Štajerski val.
7: Slovenski večer. V soboto 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite

0: Alja in se živi na Štajerskem valu. Poletje se danes poslavlja s precej mirnim vremenom. Večinoma bo jasno, čez dan nekaj več oblakov, predvsem na vzhodno, dnevne temperature pa do 20 stopinj. Jutri nas čaka sveže jutro in sončen dan, v četrtek pa postopna sprememba, po sončnem jutru čez dan nekaj več oblakov in padavin. Če pa se zdaj le odpravljate od doma, da je res jakno gor, ker je mrzlo ko pes. V poprečju okoli 7 stopinj, toliko za informacijo. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zaradi jutranje prometne konice. Nazadnje opažena radarska kontrola pa v Šmarju pri Jelšah pri lekarni. Če še vedno vztrajajo, dajte nam sporočiti. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Minuta je čez pol sedmo, dobro jutro, torek je danes 22. september in glede na to, da bomo jutri uradno v jeseni, upam, da vam vreme ne bo vzelo preveč energije. Jeseni se naš biološki ritem začne spreminjati, ker dnevi postajajo krajši, telo proizvede več melatonina, kar nas naredi malo bolj zaspane in počasnejše. Je pa zato v nadaljevanju muzika bolj energična, pa tudi spomin na petek, ko ni spal noben. Vsaj v Šentjurju in v okolici. Takoj po dveh odličnih gremo malo nazaj na Šentjur Fest. Status quo in Shania Twain.

0: Shania Twain in Štajerski val 6:38, ena uri, Loro pa vam želim eno lepo dobro jutro. Evo, torek je tu in če vam manjka malo energije na zadnji poletni dan, dajmo se spomniti Šentjur festa. V petek smo žurali na parkirišču za občino v Šentjurju, bilo je res noro, jaz bi rekel, da se je menjalo čez popoldne in pozno v noč par tisoč ljudi, kar je definitivno dokaz, da je tudi letos bilo top of the top. Vsa čast in še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami. Zdaj, obiskovalci, ste se imeli fantastično, nekaj odzivov lahko vidite na našem Facebooku. Kako pa se je recimo imel Miran Rudan, tole je povedal po nastopu?
1: Zelo, zelo dobro, glede na to, da v bistvu res gre čas, gre tako hitro, da je to nekaj neverjetnega. Ne? Včasih je bilo to malo drugače, zdaj pa dejansko mislim, res bom rekel, te skladbe, čeprav je moja karjera dolga že 40 let, bom rekel res, in mladi in starejši praktično. Tako da sem lep občutek.
0: No, cel šotor je pel skupaj z Miranom. Mi pa zdaj gledamo že naprej na naš naslednji radijski dogodek, torej petek, 13. november in večer s prijatelji, tudi letos so po četrtku. Kdo vse bo tokrat z nami, pa preverite na naši spletni strani, starskival.si. Tudi marsikaj drugega zanimivega vas čaka tam. Zdaj pa Miran Rudan in Design, hočem te za prijeten skok v jutro.
2: V življenju mnogo lepih je,

0: Roxette na Štajerskem, malo 14 minut pred sedmo. Če ste slučajno že kaj pobrskali po spletnih novicah, lahko predvsem zasledite eno zelo dobro in eno precej slabo novico. Če začnemo z dobro novico, naši odbojkari so v osmini finale Evropskega prvenstva včeraj suvereno 3-0 premagali reprezentanco Srbije in se uvrstili v četrtfinale. Jutri jih čakajo Belgijci, tako da jutri na dan slovenskega športa ponovno navijamo za naše odbojkarje. Slaba novica pa ta, da so šla pogonska goriva ponovno precej gor. Magična meja 2 evra na liter dizla je presežena, torej 2 evra in 1 cent boste odšteli za liter dizelskega goriva, bencin pa je dražji za 2 centa, torej po novem stane 1,74 evra. Ja, to pa ni glih najboljša novica.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
7: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.

0: Odlični Sting, All This Time in Štajerski val. Če smo pri tem času, ja, na uri točno 7, tudi v poprečju 7 stopinj zunaj, Nina, te kaj ne zeblo dan zjutraj, ko si šla v avto oziroma ko si se odpeljala iz svojega doma do radija?
1: Veš kaj, malo me je presenetilo, res nisem pričakovala 7 stopinj, tako da.
0: Jaz sem zgodaj peljal psa ven, ne, in sem rekel, skaj, da je seri se čim preke. Ne, pač pajtlalo me je zraven. No,
1: ja, se bo treba navaditi, jutri je prvi jesenski dan. Ne?
0: Točno tako, danes jesensko je enako noč, je dan in noč. Bosta enako dolga, nič kaj dolge, precej kratke in sladke pa novice, 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Štajerski val. Novice. V Šentjurju so zaključili projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju naselij Proseniško, Dole in Trnovec pri Dramljah. Župan Marko Dijaci razlaga, da so uredili
2: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda z centralno čistilno napravo. Hkrati se bo na njo priklopilo tudi 351 novih uporabnikov.
1: Vrednost naložbe je približno 2,3 milijona evrov. Občina je zanjo pridobila 1 milijon evrov evropskega denarja. V splošni bolnišnici Celje pripravljajo brezplačno usposabljanje za prve posredovalce. Gre za prostovoljce, ki se ob nujnem dogodku odzovejo na poziv in na kraj prispejo še pred ekipo nujne medicinske pomoči. Na 8-urnem usposabljanju se bodo udeleženci med drugim naučili prepoznati življenjsko ogrožajoča stanja, izvajati temeljne postopke oživljanja, uporabljati defibrilator ter ustavljati hude krvavitve. Po teoretičnem in praktičnem preverjanju lahko pridobijo licenco prvega posredovalca. Usposabljanja bodo predvidoma med oktobrom in decembrom, termini pa bodo prilagojeni izkazanemu interesu. Sodelovanje je brezplačno, zanj se lahko prijavite preko spletnega obrazca, najdete ga na Facebooku Splošne bolnišnice Celje. In še to, regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči vnovič zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2 centa in stane 1,75 evra. Podražilo se je tudi dizelsko gorivo in sicer prav tako za 2 centa, nova cena za liter pa je presegla 2 evra. Kurilno olje je z rekordnih 1,64 evra na liter dražje za dobre 3 cente. Pri izračunu cen bencina in dizla od danes velja spremenjena metodologija, pri kateri se v nabavni ceni ne upoštevajo več biokomponente. Cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo vreme sprva pretežno jasno, čez dan pa v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, ki jo bo več na vzhodu države. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, dnevne temperature danes pa od 17 do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno svežim jutrom, v četrtek pa sprva še sončno, čez dan pa nas čaka nekaj več oblakov in tudi kakšna padavina. Še aktualne temperature na Vranskem ob 7 uri 7 stopinj, 8 v Slovenskih Konicah in v Rogaški Slatini, 8 stopinj prav tako na Ptuju in na Kristan vrhu. Če ste na poti srečno in varno, pričakujete pa lahko nekje približno med 20 in 30 minut zamude, če se na štajerski avtocesti odpravljate proti Ljubljani. Od Lukovice proti Ljubljani je zastoj, prav tako je zastoj na cestah Domžale Ljubljana, Mengeš-Trzin in Medvode Ljubljana. Če se slučajno znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas, če vas pa na poti še karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez sedmo, torek je 22. september in po starem ljudskem izročilu sta na jesensko enakonočje, ki je zdaj najmožna dva scenarija. Prvi je, če bo jesensko enakonočje jasno, bo jesen suha in zima mila, drugi pa je, če dežuje na enakonočje, bo zima dolga in hladna. Zdaj, če ste poslušali vreme, pol veste, kaj nas približno čaka. Če pa boste v nadaljevanju pozorno poslušali muziko, pa slišite tri predloge za hit meseca septembra. Ne id predaleč.

0: Plamen in križ, Žan Serčič na Štajerskem valu, 12 minut čez 7, Lovro sem z vami. Dobro jutro, torek je 22. september in evo, eno vprašanje za vse. Kaj je to? V hipu nas lahko spravi v jok, smeh, ugibanje in celo v trans. Kaj bi rekli, ja? Ja, zdaj, če vam kar pomagam, gre itak za, ja, musko, glasba.
1: Hit tedna.
0: Če smo že pri glasbi, z vašo pomočjo ta teden izbiramo hit meseca septembra.
2: Ako prineseš rožce, rožce iz srca in ne tistih, ki jih vsaku.
0: In povem vam, da vas nič kaj lahka naloga čaka, oziroma da je pred vami res težek izbor. Prvi predlog slišite v ozadju, torej Mareja in rožce. A vam je všeč ta? Na vaš glas čaka tudi Gregor Ravnik z njegovo novo pesmijo Veter. Imamo pa še eno vremensko. Joker out in od sebi sonca. Ja, kot sem rekel, nič kaj lahka naloga, tako da dobrodošli na starskival.si in oddajte glas za vaš najljubši predlog. Hvala vsem, ki boste glasovali. Zdaj pa glede na to, da je pred nami še en čudovit dan, zadnji poletni, naj bodo od sebi sonca tisti, ki bodo zasijali v današnje jutro. Dobro jutro!

0: Dva odlična, Lady Gaga in Bradley Cooper, šalo na Štarske malo, 20 minut čez sedmo, gremo na ceste. Previdno, če ste na poti, na Štarski avtocesti vas čaka zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno 30 minut, tako da se na pot odpravite pravočasno, če pa se znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj so prav tako na regionalnih cestah, torej Domžale Ljubljana, Medvode Ljubljana, Laško Celje in na vseh večjih mestnih obvoznicah. Trenutno vam pa pot iz Maribora v Ljubljano vzame uro in 37 minut. Srečno in varno. Če vas pa karkoli preseneti, računam na vašo pomoč.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Spalmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
5: Laška domača špilena krvavica. Šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko.
9: Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik.
8: Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
12: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj.

0: Džiboni, čin in prav stvar in štajerski val. Minuta čez pol osmo, čas, da preverimo, kakšno vreme nas čaka na zadnji poletni dan. In kot kaže, ja, poletje se poslavlja brez večje drame. Veliko jasnine nas čaka, čez dan tudi nekaj več oblakov. Piha bo veter severnih in vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 17 do 20 stopinj. Jutri bo vreme še lepo, četrtek pa že nekoliko bolj muhast, po sončnem začetku čez dan več oblakov in tudi možna kakšna padavina. Nekaj težav je na Štarki, zastoj imamo od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku približno 30 minut. Prav tako zastoj na glavnih cestah, torej Domžale Ljubljana in Medvode Ljubljana, prav tako Laško Celje in na vseh večjih mestnih obvoznicah. Srečno in varno, če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, dve minuti sta čez pol osmo, torek je danes 22. september in če vam na zgodnje jutro ponudim malo znanja, predstavljajte si, gremo v vinograd, ne, in malo pogledamo po brajdah, zdaj vidimo recimo mali grost, ne, mali grost ima nekje med 30 in 50 jagod, v srednjem najdemo med 80 in 150 jagod, v velikem oziroma v namiznih sortah pa tudi 200 jagod plus, evo, upam, da se vam kaj novega povedal. Gremo pa tudi v nadaljevanju dobesedno v vinograd. Če še slučajno niste brali, vam bo glasbeni izbor, ki ga boste slišali, prišel zelo prav. Ja, če pa ste že brali, boste pa vsaj slišali, če ste bili letos v trendu. Takoj po Bikul in Sapphire.

0: I feel good, verjamem, da tudi vi, da se počutite odlično 20 minut pred 8 na Štajerskem valu. Torek je, poletja je konec, jutri je prvi jesenski dan, kar pomeni, da so ljudje v veliki večini že konc trgatvijo in ker je trgatev pravi praznik, sem izbrskal nekaj komadov, ki so letos v Vinogradu pravi hit. Ne? Zdaj, ko se ekipa zbere, ne, pa lepo pač nekaj pomalca pred trgatvijo, malo na zdravije, prva stvar je tak tale. No, pol, ko se že bere, pa je malo akcije, ne, pol se itak gre dalje in pade tale. Proti koncu trgatve je že tale fraza. No, na koncu pa smo malo bolj čustveni.
1: En glas vine mi dej, reku vst znjerete.
0: Ja, tudi to je del trgatve. Če ste že brali doma, če ste že naprešali, jaz bom zelo vesel, če mi javite, kaka letina je pri vas. Nič 3-8-117-12-40, z največjim veseljem se javim na telefon. Torej, če ste brali, ali pa če ste bili na trgatvi, pa se vam je kaj zanimivega zgodilo, nič 3-8-117-12-40.

0: The Joker and Steve Miller Band na Štajerskem. Malo 12 minut je ostalo do 8 ure. Danes je svetovni dan brez avtomobila, tako da če se odpravljate v službo in lahko izberete kakšno alternativo na mesto vašega osebnega avtomobila, dejte si to tudi privoščiti. Pa še za obšli se boste modro-belim, v tem trenutku vas čakajo v rimskih toplicah, tam je tudi radar, torej merijo pa v smeri Laškega. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno 30 minut. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: No matter what in Štajerski val. Na uri bo za nekaj sekund 8 in čas za novice. Nina Slak je z nami. Dobro jutro.
1: Štajerski val. Novice.
2: Zdravstvena postaja Dobrna je po celoviti prenovi včeraj tudi uradno odprla vrata. V sklopu prenove so uredili dve ambulanti družinske medicine, ambulanto za EKG, patronažno, referenčno in zobozdravstveno ambulanto. Prenovljeni so tudi čakalnica, sanitarije in drugi spremljajoči prostori. Prostori so zdaj bolj funkcionalni, izboljšana je dostopnost za gibalno ovirane. Marko Drešček, vodja zdravstvene postaje Vojnik in Dobrna, pa pri prenovi izpostavlja še en pomemben vidik.
3: Kontinuiteta obravnave, ko imajo prebivalci občine to srečo, da so vodeni strani ene ekipe del časa, ki se jim lahko popolnoma posveti, ki pozna celo družino, pozna bolezni več generacij in ki hitro zazna, da se nekaj spreminja ali pa dogaja pri pacijentih.
2: Dodaja še:
3: skrb za najbližje, za starejše, za nemočne. To je tisto, kar je najbolj pomembno, da se v nekem manjšem kraju lahko razvija tako kraj, kot je oskrba v njem.
2: V sklopu okoli 350 tisoč evrov vredne obnove so stavbo zdravstvene postaje Dobrna tudi energetsko sanirali in prenovili inštalacije. Wellness Vodijan v Termah Olimia je prejel še eno mednarodno arhitekturno priznanje. Na podelitvi v Grčiji je v kategoriji Šport in rekreacija prejel nagrado International Architecture Award 2026. Projekt je zasnoval ljubljanski arhitekturni biro Enota. To je že tretje letošnje mednarodno priznanje za Wellness Vodijan, ki je predtem prejel še nagradi Big C Architecture Award in DNA Paris Design Award. Wellness Vodijan so odprli v začetku lanskega leta, naložba pa je vredna okoli 5 milijonov evrov. Še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0. Slovenski odbojkari s prepričljivo zmago, še posebej so blesteli v prvih dveh nizih, tako nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V jutrišnjem četrtfinalu jim bodo nasproti stali Belgijci.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo vreme sprva pretežno jasno, čez dan pa v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, ki jo bo več na vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, dnevne temperature danes pa od 17 do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom, v četrtek pa sprva še sončno, čez dan pa nas čaka nekaj več oblakov in tudi kakšna padavina. V tem trenutku pa precej mrzlo, tako da če se kam odpravljate, toplo se oblecite, 9 stopinj samo v Šentjurju in na planini pri Sevnici, 9 prav tako v Rogatcu in v Oplotnici, 11 stopinj v Mariboru. V rimskih vas čakajo modro-beli, tam je radarska kontrola, merijo v smeri Laškega, sicer pa še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku približno 30 minut. Srečno in varno na poti, če se znajdete v reševalnem oziroma v zastoju, ustvarite reševalni pas, če vas pa karkoli preseneti, nič 80 21 21.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 3 minute so čez 8. Ja, dobro jutro. Torek je danes 22. september, kar pomeni, da jutri obračamo nov list v letu. No, naslednja dva lista oziroma dva meseca pa bomo liste predvsem grabli. Kaj to pomeni? Izveste takoj, ko svoje opravita Manca Špik in legendarni Sting.

0: Sting, Fields of Gold in Štajerski val. 11 minut čez 8, Loro sem z vami, dobro jutro. Torek je 22. september, zadnji poletni dan in zdaj gremo iz tega.
1: Samo more nosilja v duši, samo
0: v točno tole. Ja, temperature počasi padajo in jutri se uradno začne tisti letni čas, ko se nam narava pokaže v vsem svojem blišču in v vseh svojih barvah. Jesen torej uradno nastopi jutri, na jesensko enakonočje, torej dan in noč bosta enako dolga, potem pa se začne dan krajšati, noč pa postaja daljša. Veste, kaj še to pomeni? Kostanj bomo pekli, kratke rokave bomo zamenjali za dolge, otroci bodo začeli smrkati, a ja, pa še to, danes godujemo Maurici in star pregovor pravi, če na Mauricija sonce zasije, po zimi huda sapa brije. Ne? Zdaj pa, glede na napoved vremenoslovcev, si kar sami mislite, kaka zima je pred nami.

0: Super muska na Štajerskem, malo 19 minut čez 8. Dobro jutro sem skupaj, 22. smo, kar pomeni, da obeležujemo svetovni dan brez avtomobila in izbrskal sem, da imamo v Sloveniji uradno registriranih skoraj 1,3 milijona osebnih vozil. Če ste tudi sam aktivni uporabnik, ja, bodite pozorni, bodite pazljivi, v rimskih vas čakajo modro-beli, torej radarska kontrola merijo v smeri Laškega, sicer pa še vedno zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku približno 30 minut. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis, 0-80-21-21. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo. Ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: 40 let od izida You Can Leave Your Head On in Joe Cocker na Štajerskem valu. Točno pol devetih je in danes se poletje poslavlja s precej sonca, čeprav temperature trenutno že dišijo po jeseni, precej mrzlo jutro imamo poprečju okoli desetice. No, čez dan bo predvsem na vzhodu nekaj več oblakov, ob severnem in vzhodnem vetru pa do 20 stopinj. Jutri bo vreme jasno, v četrtek pa počasi sprememba. Po sončnem jutru čez dan več oblakov in nekaj padavin. Radarsko kontrolo ste nazadnje opazili v rimskih, če še tam vedno vztrajajo modro-beli, nič 80, 21, 21, sicer pa še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno 30 minut. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80, 21, 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: Minuta je čez pol deveto, dobro jutro, torek je danes 22. september in glede na to, da bomo jutri uradno v jeseni, upam, da vam vreme ne bo vzelo preveč energije. Jeseni se namreč naš biološki ritem začne spreminjati, ker dnevi postajajo krajši, telo proizvede več melatonina, kar nas naredi bolj zaspane in počasnejše. Je pa zato v nadaljevanju muska tista malo bolj energična, pa tudi spomin na petek, ko ni spal noben, vsaj v Šentjurju in okolici. Več takoj po dveh odličnih, Taylor Swift prihaja in seveda odlični Bon Jovi.

0: Bed of Roses in Bon Jovi na Štarskem. Malo 8 minut čez pol deveto, Laura sem z vami, dobro jutro. Torek je in če vam manjka malo energije na zadnji poletni dan, dajmo se spomniti Šentjur Festa. V petek smo žurali na parkirišču za občino Šentjurju, bilo je res noro, jaz bi rekel, da se je menjalo čez popovdne in pozno v noč par tisoč ljudi, kar je definitivno dokaz, da je tudi letos Šentjur Fest bil vrhunski. Vsa čast in še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami, obiskovalci ste se imeli fantastično, nekaj odzivov že lahko vidite na našem Facebooku, na naših drugih družbenih omrežjih, sicer pa smo takoj po nastopu pred mikrofonom ujeli tudi odlično Anjo Belini.
1: Anja, kakšna energija na Šentjur Festu?
2: Ja, the best energija, vsi so znali pesmi, tako da mi smo žurali.
1: In od 1 do 10, kako vroč je bil današnji oder?
2: Uj, po moje ene 100.
1: 100, torej rušimo rekorde.
2: Absolutno.
0: Pa to je to, mislim, ko vas sploh sprašujemo, bedarije. No, mi pa že gledamo naprej na naš naslednji radijski dogodek. Ta bo v petek 13. novembra in večer s prijatelji, ne? Kot že vemo, kot smo že slišali tudi letos v Početrtku. Do vse bo z nami tokrat, pa preverite na naši spletni strani starskival.si.

0: Genti di mare, čas legende na Štajerskem valu, 14 minut pred deveto. Ja, danes 69 let med drugim praznuje glasbena legenda, ki je v avgustu rasturala v puljski areni. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful. Nick Cave praznuje danes in če na 22. september praznujete tudi vi, evo, iz srca in iskreno vse najboljše. Nick Cave prihaja v nadaljevanje skupaj s Kylie Minogue.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
1: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

The Script in Štajerski val, 4 minute so ostale do 9 ure, kmalo prihaja Nina Slak s svežimi novicami, še prej pa čas za glasbene legende. Parni Valjak in Ljubavna na današnji, zadnji poletni dan, za pretensko, v torek. Dobro jutro, dober dan.

0: Parni valjak in ljubovna na Štajerskem valu. Nina Slak je že pred mikrofonom. Nina, dobro jutro, dober dan.
1: Dober dan.
0: Danes je zadnji poletni dan, sonce je ravno kar fajn posijalo v Šentjurju, ne? Se veseliš, kaj je jeseni ali je poletje tisti tvoj ljubši čas?
1: Pa veš kaj, vsak letni čas je lep, ne vem. Ja, se veselim baru.
0: Kostanjo,
1: se veselim.
0: Recimo, ne, pečenega kostanja.
1: Kostanja, pa lepih baru, pa takih kakšnih toplih popovdnevov. Super bo.
0: To je to. 9 je na uri, gremo k novicam. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
3: Primož Poklič bo na jesenskih volitvah kandidiral za župana v občini Slovenske Konjice. Poklič je podžupan občine, ki po izvolitvi Darka Ratajca za poslanca opravlja funkcijo župana. Bo kandidat stranke SD. Kot pravi, želi nadaljevati z delom, ki so ga na občini opravili v zadnjih 8 letih.
4: Jaz sem se odločil za kandidaturo predvsem zato, ker smo zadnjih 8 let v Slovenskih Konjicah delali po moji oceni zelo dobro, saj smo uspeli nekako povezati sodelovanje med politikami iz različnih političnih opcij in jaz si predvsem želim, da bi s takšnim delom nadaljevali tudi naprej.
3: V Slovenskih Konjicah je kandidaturo preko Facebooka napovedala tudi Irena Vozlič Stjepčevič, ki je direktorica Lambrehtovega doma. Je kandidatka stranke SDS. V občini Kozje nadaljujejo vlaganje v športno infrastrukturo. V športnem parku Lesično so v petek slovesno odprli prenovljeno košarkarsko igrišče, ki so ga na novo asfaltirali, postavili so nove koše, uredili dostop in javno razsvetljavo. Naložba je vredna nekaj manj kot 75 000 evrov, financirali pa sta jo občina in fundacija za šport. Leto so v športnem parku Kozje uredili tudi tribuno 180 sedeži, v osredku pa bodo uredili še nogometno igrišče. Igrišče z novo podlago, guli in ograjo. Med večjimi letošnjimi naložbami v občini je tudi ureditev prezračevanja večnamenskega centra v Kozje. Projekt je vreden nekaj več kot 500 000 evrov, občina pa je zanj pridobila 250 000 evrov državnega denarja. Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vse evropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z brezplačno uporabo javnega prevoza. Dodajmo pri tem nekaj zgovornih statističnih podatkov o potovalnih navadah Slovencev, ki jih je zbral statistični urad. Kar 68% vseh poti smo državljani lani opravili z avtomobilom, na več kot polovici teh poti pa je bil v avtomobilu samo voznik. Na drugi strani pa smo Slovenci z javnim prevozom v lanskem letu opravili le okoli 4% poti. Kako je trenutno v prometu? Pa vam takoj po vremenski napovedi zaupa Lovro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo vreme sprva pretežno jasno, čez dan pa v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, ki jo bo več na vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, dnevne temperature danes pa do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom, no v četrtek pa sprva še sončno, čez dan pa nas čaka nekaj oblakov in nekaj padavin. Še aktualne temperature 11 stopinj tem trenutku na Kristen vrhu in v Rogaški Slatini, 11 prav tako na Vranskem, 12 stopinj v Slovenskih Konicah in na Ptuju. Glede na to, da je danes svetovni dan brez avtomobila, pa glede na to, da je od polnoči dalje prvič v zgodovini dizel več kot 2 evra, jaz mislim, da se splača danes izkoristiti kakšno priložnost in se na pot odpraviti z javnim prevozom, če imate to možnost, tudi marsikje so prevozi zastojno oziroma ceneje. Na cestah pa v tem trenutku brez večjih težav, še vedno sicer zastoj na Štarki od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno 20 minut. Če vas karkoli preseneti, računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: In v jutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: Dober dan, 4 minute so čez 9, torek je 22. september in po starem ljudskem izročilu sta na jesensko enakonočje možna dva scenarija. Prvi je ta, torej, če bo jesensko enakonočje jasno, bo jesen suha in zima mila, drugi pa, če dežuje na enakonočje, bo zima dolga in hladna. Zdaj, če ste poslušali vreme, pol približno veste, kaj nas čaka po zimi. Če pa boste v nadaljevanju pozorno poslušali muziko, pa slišite tri predloge za hit meseca septembra.

0: Daniel Potter, Bad Day na Štajerskem valu, 12 minut čez 9, Laura sem z vami, dober dan. Če še ni ravno dober dan pri vas, bo v nadaljevanju, ker vam bom pomagal samo super musko.
1: Hit tedna.
0: Ja, če smo že ravno pri glasbi, z vašo pomočjo ta teden izbiramo hit meseca septembra.
2: Ako prineseš rožce, rožce iz srca.
0: Nička je lahka naloga, vas čaka. Prvi predlog slišite v ozadju, torej Mareja in Rožce. A so vam všeč?
3: Veter naju nosi tja nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Na vaš glas čaka tudi Gregor Ravnik z njegovo novo pesmijo Veter. Imamo pa še eno vremensko. Joker Out in Od sebi sonca. Ja, kot sem rekel, nička je lahka naloga, tako da dobrodošli na starskeval.si in oddajte glas za vaš najljubši predlog. Že vnaprej se iz srca vsem zahvaljujemo za vse vaše glasove. Zdaj pa z Gregorjem Ravnikom v današnji torek in njegova Veter. 13 minut čez 9.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 21 minut čez deveto. Zdaj, če malo spremljate kakšne spletne portale oziroma novice, ste zasledili prav tako eno super novico, pa eno ker precej slabo novico. Zdaj, če začnemo z super novico, no to je to, da so včeraj naši odbojkari na Evropskem prvenstvu v odbojki premagali reprezentanco Srbije v osmini finala, kar pomeni, da naše jutri v četrtfinalu čaka reprezentanca Belgije. Ob 16. uri bomo stiskali pesti. Ja, malo manj dobra novica, pa so cene naftnih derivatov, ki so ponovno šle malenkost navzgor, ampak dovolj, da je prvič presežena meja dizla 2 evra. Ja, tak da. Če greste slučajno tankat, sem z vami v mislih, pa trpim.
1: Ta petek zvečer vas čaka nekaj prav posebnega. Nagrado po četrtek bo ob 19.30 na sporedu musical Ananas v izvedbi osnovne šole Divača. Predstava je bila uvrščena na državno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Vstop je prost, vljudno vabljeni. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
4: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271 282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz, pošten odnos.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Ni kazorja in masaja kliše na Štajerskem valu. Danes še zadnji poletni dan, ampak jopica bo že bolj uporabna kot kratki rokavi, večinoma bo jasno, temperature pa do 20 stopinj. Jutri nas čaka sončen začetek jeseni, no v četrtek pa se bo čez dan nabralo nekaj več oblakov, možno pa bo tudi kakšna kaplja dežja. Radarska kontrola vas čaka v Šmarju pri Jelšah, pri lekarni so skriti, tako da previdno in po omejitvah tam, sicer pa še vedno standarden zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku približno 20 minut. Srečno in varno, če vas karkoli preseneti, pa računam na vašo pomoč.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dober dan, 9.32 je na uri in v nadaljevanju gremo mi v Vinograd. Namreč naredil sem en zanimiv glasbeni izbor. Če še slučajno niste brali, vam bo ta glasbeni izbor prišel zelo, zelo prav. Če pa ste že brali, boste vsaj slišali, če ste bili letos v trendu. Oliver Dragojevič in Džiboni, v nadaljevanju tudi Madonna, potem pa kot obljubljeno v Vinograd.

0: Madonna American Pie in Štajerski val 9.41. Je na uri, Lovro pa vam želim lep dober dan. Torek je danes, poletja je konec, jutri je torej prvi jesenski dan, kar pomeni, da so ljudje v veliki večini že konec trgatvijo. In ker je trgatven taki pravi domač praznik, sem izbrskal nekaj komadov, ki so letos v vinogradu pravi hit. In zdaj, ko pridete na kup, ne, pa ko se zbere ekipa, ko se na začetku kaj malega pomalca, pomal na zdravi, je prvi va stvar tale. No, pa se gre tako v vinograd, se mal dela, ne, in med delom je že zelo veselo, pa zazveni tale. A, pa smo tam, ne. Po pa med trgatvijo, oziroma bolj proti koncu, ne, ko se že približno vidi, kak je, nastopi tale fraza. Fraza in faza, ok, na koncu pa pol po večerji, ne, pa ko se malo zadeva umiri, pa smo malo bolj čustveni.
1: En glas vine mi dej, rekuvest znjerete.
0: Ja, in je vsega lepega enkrat konec, ne. Trgatev definitivno je ena lepa stvar. Jaz upam, da če ste brali, da je letina dobra, da ni bilo prevelikih dežav, pa da so kolegi imeli predvsem cajt, ne. Če pa še niste, pa ja, en tak prijeten praznik, ki bo zagotovo tudi ostal lepem spominom.

0: Wake me up in Štajerski val 9.46 je na uri. Zdaj, če še rabite malo, da se prebudite, predlagam, da stopite malo ven na zrak, ker je mrzlo. Andreja se strinja z mano, dober dan.
1: Dober dan, ja, sveže bova rekla.
0: Ker precej frišto, ne. Sicer danes zadnji poletni dan, jutri smo uradno v jeseni. Je jesen tvoj ljubši letni čas kot poletje?
1: Pa ne bi rekla, da ljubši, jaz bi rekla, da kar približno enako. Oba nam rada.
0: No, lepo.
1: Vsakega po svoje.
0: No, mi pa imamo tudi radi tvojo družbo, verjetno te čaka eno super dopoldne, tako da ti želim maksimalno lep dan.
1: Hvala ti, tudi tebi.
0: Hvala, čao, srečno.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Auto Edo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Emilija je bila z nami na Štajerskem valu, smo skoraj do 10 je že ura, Nina je že ob mikrofonu. Nina, ja, zdaj se pa že pozna, da je tu jesen, ne?
1: Ja, zelo se pozna in nekateri smo se danes malce napačno oblekli, tako da moj nasvet je, da pospravite poletne stvari in ven prinesete jakne.
0: Res je, bo prišlo prav.
1: Bo prišlo.
0: V nadaljevanju pa novice.
2: Štajerski val. Novice.
3: V početrtku letos obeležujejo 60 leti organiziranega turizma. Ta se je leta 1966 začel s preprostim lesenim bazenom in termalno vodo. Danes pa je občina Početrtek eden najmočnejših akterjev v slovenski turistični krajini, pravi direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin.
4: Čeprav je nekoliko dislocirana od ostalih turističnih tokov, so pravzaprav izjemen primer tega, da če delaš dobro, če delaš kakovostno, znaš uporabiti vse mehanizme gostoljubnosti, da lahko pritegneš goste tudi v ta konec Slovenije.
3: Destinacija iz leta v leto povečuje število obiskovalcev, do konca leta pričakujejo blizu 500 000 gostov. Največ v termah Olimia, kjer so samo avgusta ustvarili blizu 500 000 evrov prihodkov in v enem samem dnevu zabeležili rekordnih 2434 prenočitev. Letos 6-odstotni porast gostov sicer beležimo tudi na državni ravni. V splošni bolnišnici Celje pripravljajo brezplačno usposabljanje za prve posredovalce. Gre za prostovoljce, ki se ob nujnem dogodku odzovejo na poziv in na kraj prispejo še pred ekipo nujne medicinske pomoči. Na 8-urnem usposabljanju se bodo udeleženci med drugim naučili prepoznati življenjsko ogrožajoča stanja, izvajati temeljne postopke oživljanja, uporabljati defibrilator ter ustavljati hude krvavitve. Sodelovanje je brezplačno, zanj se lahko prijavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete na Facebooku Splošne bolnišnice Celje. Še k politiki. Poslanci bodo danes odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Predlog za razrešitev Stevanoviča so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice. Med drugim očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Poslanci SDS, NSI in Resnice pa so ta mesec vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst Svobode. Med drugimi očitajo, da ene od izrednih sej državnega zbora ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Nina. Mi pa gledamo v nebo. Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadala. V notranjosti bo nastajala kopalsta oblačnost, ki pa je bo več proti vzhodu države. Pihal bo veter, najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 17 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Hvala za sporočilo, da je stacionarni radar v Črnem Kediju, v Šmarju pri Jelšah, pri lekarni. Zastoj pa je na Štajerske avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: In Dober dan, v torkovem dopoldnevu na Štajerskem valu, naši jutranjiki so se poslovili, v vašo družbo sem sedla Andreja. Najprej gremo z dobro voljo in tudi z odlično glasbo. Pridružite se nam in naj bo danes en res dober dan za vas in še za koga, ki vam je blizu. Dobrodošli!

0: Elton John nam je zapel, ura je 10 in 19 minut, kako pa ste danes kaj razpoloženi? Če ste utrujeni, bo morda pomagala kavica ali pa kratek sprehod ven na prost zrak, kjer se vam bodo malce zbistrile misli, kar jesenske temperature imamo že, pri nas v Šentjurju recimo 14 stopinj Celzija. No, vreme pa danes vsekakor ne more biti krivec za vaše slabo počutje, pri nas namreč tako danes kot jutri vpliva ugodno in celo spodbudno. Mi pa na Štajerskem valu nadaljujemo z glasbo in zagotovo boste tudi v našem izboru našli kaj, kar vam bo res polepšalo tale torek. Uživajte v dnevu.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
1: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
1: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
2: iluzionist Magic Aleksander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
2: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: In spet gledamo nebo, danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo počasi razpadala, v notranjosti države bo nastajala kopasta oblačnost, ki pa je bo več na vzhodu države, pihal bo veter, najvišje dnevne temperature pa lahko danes pričakujemo od 17 do 20 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli večinoma jasen dan s svežim in ponekod tudi meglenim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 7 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj jasno, sončno, čez dan pa se bo od severa pooblačilo, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Temperature ta trenutek pa takole: Dramlje, Celje, Bistrica ob Sotli 14, Zreče 13, Rogla pa 8 stopinj Celzija. Sporočili ste nam, da je stacionarni radar v Črnem Kedi v Šmarju pri Jelšah pri lekarni, zastoj pa je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Pogrešano, najdeno.
1: 10:48 minut je, tole sporočilo vas čaka, v Rjavici nad steklarno Rogaško Slatina so včeraj pozno popovdne opazili izgubljenega psa, srednje velikosti je, zlate barve in ni videti poškodovan. Če ga pogrešate, ga pojdete iskat, telefonske številke že za več informacij pa niso pustili. Upam, da se lastnik in tale kuža čim hitreje najdeta.
0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hoffmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
7: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, ura je točno 11, čas za novice, z mano pa je že Klara Klobasa. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Štajerski val. Novice.
1: Včeraj je svojo kandidaturo za župana občine Rogaška Slatina napovedal Peter Volovšek, podjetnik, direktor podjetja Mos Servis. Je kandidat stranke Demokrati. Ob tem je ob odprtju poslanske pisarne poslanca demokratov Francija Križana dejal:
3: "Zavedam se odgovornosti, ki jo takšna kandidatura prenaša. Prav tako se zavedam, da županovanje ni stvar posameznika. Je predvsem odgovornost do ljudi in sposobnost povezati različne poglede, interese in izkušnje. Ob tem želim jasno povedati tudi to, da spoštujem vse, kar je bilo v naši občini do sedaj narejeno."
1: Programa Volovšek še ni predstavil, je pa ob napovedi kandidature izpostavil skrb za podjetništvo in mlade. Rogaška Slatina bo na volitvah 15. novembra gotovo dobila novo vodstvo, saj je dolgoletni župan Branko Kidrič ne bo kandidiral. Poleg Volovška se v župansko tekmo zaenkrat podaja še Aleš Makovec, kandidat stranke SDS, ki je kandidaturo najavil prek Facebooka. Wellness Vodijan v Termah Olimija pa je prijel še eno mednarodno arhitekturno priznanje. Na podelitvi v Grčiji mu je bila v kategoriji Šport in rekreacija podeljena nagrada International Architecture Award 2026. Projekt je zasnoval ljubljanski arhitekturni biro Enota. To je sicer že tretje letošnje mednarodno priznanje za Wellness Vodijan. V Termah Olimija poudarjajo, da projekt združuje sodobno arhitekturno naravno svetlobo, zelenje in termalno vodo. Wellness Vodijan, ki je namenjen predvsem gostom hotela Breza, so odprli v začetku lanskega leta. V kompleksu je poleg wellness vsebin tudi 25-metrski bazen za rekreativno plavanje. Naložba je bila vredna okoli 5 milijonov evrov. In še to. Z dnevom brez avtomobila se bo danes tradicionalno zaključila še ena izvedba vse evropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Ponekod ob tem zagotavljajo tudi brezplačno uporabo javnega prevoza. V Ljubljani je brezplačna uporaba nekaterih avtobusov ljubljanskega potniškega prometa na mestnih linijah, v Mariboru pa je mogoč brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na vseh linijah. Med sodelujočimi v Evropskem tednu mobilnosti je bilo več kot 100 slovenskih občin, ki so pripravile ozaveščevalne dejavnosti za spreminjanje potovalnih navad.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klari. Mi pa gledamo v nebo. Danes bomo imeli dokaj sončen dan, megla po kotlinah bo počasi razpadala, v notranjosti države lahko pričakujemo kopasto oblačnost, ki pa je poveč na vzhodu države. Piha veter, najvišje dnevne temperature pa so od 17 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. In že smo pri informacijah s cest. Stacionarni radar vas čaka v Šmarju pri Jelšah, pri lekarni ste ga opazili nazadnje, sicer pa je zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Previdno, varno in srečno vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Res je, drži, Klara in pa Andreja sva z vami, september se je nagnil v zadnjo tretjino, v naše kraje prihaja jesen in upam, da uspete izkoristiti tale čas tudi zato, da si naberete pred zimom dovolj sončnih žarkov in energije. K dobremu počutju pa pomaga tudi glasba, zato se vračamo k njej. Dobrodošli!

0: Novi fosili so bili z nami, čas teče, nič ne reče, danes je že 22. september, mi radici pa se še vedno oziramo nazaj v petkov večer, ko smo skupaj doživeli in preživeli Šentjurfest 2026. Odlično je bilo, seveda hvala vsem, ki ste bili v naši družbi in ja, komaj da so pogasnile luči na odru Šentjurfesta, mi že načrtujemo in gledamo naprej v 13. november, ko se dobimo na večeru s prijatelji oziroma tradicionalnem štajerskem valčku. Boste takrat z nami? Čim hitreje si priskrbite vstopnice, več o tem pa v oglasnem bloku.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
2: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek Trtek in Štajerski val.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: šolskega leta. Počasi se bodo spet začela ocenjevanja, testi in druga preverjanja znanja. Pridajo prvi uspehi, smeh, čestitke, pridajo pa tudi kakšni neuspehi, solze in razočaranje. Pred časom sem strokovnjakinjo za vzgojo najstnikov, tudi soavtorico knjige Izštekani najstniki in starši, ki ščekajo, Leonido Mrgole, govorila prav o tem. O tem, kako odreagirati, ko pridajo v srednji šoli prva razočaranja.
1: Na začetku se jim zgodi, da dobijo par slabih ocen, ki je čist normalna reakcija na to in prosim vas na kolenih odzovite se, da mu rečete, lej, to je v življenju normalno. Zdrž, postavil se boš, navadil se boš in ti bo šlo boljš. Zato, ker oni sebe pol nisem sposoben in pol kar nehajo. A veste, pa ste jim kar nakupič in ne zmorejo več. In neuspeh je treba praznovati, zato ker iz neuspehov se največ naučimo.
0: Naj bo tole dober nasvet za takrat, ko bo morda treba opogumiti naše najstnike in kot je rekla Leonida Mrgole, neuspeh je treba praznovati, ker iz neuspehov se največ naučimo.
2: Štajerski val. Štajerski.

0: Še 11 minut je do poldneva, bliža se čas za sveže novice. Klara nam pove tokrat več o tem, da so v Šentjurju končali projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju naselij Proseniško, Dole in Trnovec pri Dramljah. Vas zanima več o tem? Izvedeli boste v naših novicah čez dobrih 10 minut. Mi pa si privoščimo pred tem še nekaj glasbe in oglasov.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
3: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
5: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer, v soboto 26. septembra ob 19. Slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
11: Štajerski val. If this world is wearing

0: Eros Ramazzotti je bil v naši družbi, pospremil nas je vse do poldneva, naprej gremo z novicami, ki jih je pripravila Klara Klobasa.
1: Štajerski val. Novice.
2: V Šentjurju so zaključili projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju naselij Proseniško, Dole in Trnovec pri Dramljah. Župan Marko Diaci razlaga, da so uredili
3: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda z centralno čistilno napravo. Hkrati se bo na njo priklopilo tudi 351 novih uporabnikov.
2: Vrednost investicije je približno 2,3 milijona evrov. Občina je za njo pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. V občini Kozje letos nadaljujejo vlaganja v športno infrastrukturo. V športnem parku Lesično so v petek slovesno odprli prenovljeno košarkarsko igrišče. Uredili so nov spodnji ustroj, asfaltno prevleko, postavili nove koše, uredili pa tudi dostop in javno razsvetljavo. Naložba je vredna nekaj manj kot 75 tisoč evrov, financirala pa sta jo občina in fundacija za šport. Letos so v športnem parku Kozje uredili tudi tribuno 180 sedeži, v sredku pa bodo uredili še nogometno igrišče z novo podlago, goli in ograjo. Med večjimi letošnjimi naložbami v občini je tudi ureditev prezračevanja večnamenskega centra v Kozje. Projekt je vreden nekaj več kot 500 000 evrov, občina pa je zanj pridobila 250 tisoč evrov državnega denarja. In še na tuje. V poslušanju tajfuna na širšem območju Tokija na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje, približno 46 tisoč gospodinstev pa je brez elektrike. Nadaljuje se iskanje 6 ljudi. Neurje se je medtem že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. Včeraj so zaradi divjanja tajfuna v državi odpovedali več 100 letov in številne vožnje vlakov. Priporočila za evakuacijo so veljale za skoraj 2 milijona ljudi.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klara. Mi pa k vremenski napovedi. Dokaj sončen dan imamo danes. V notranjosti bo tudi popoldne nastajala kopasta oblačnost, ki pa je bo več na vzhodu države. Pihal bo veter, najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 17 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Če opazite na cestah še kaj nenavadnega, nam to lahko sporočite preko prometnega telefona. In vsem srečno pot do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Drži, Klara in Andreja, sva še vedno z vami na Štajerskem valu, novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi. Vračamo se torej k glasbi. Naredite si lep torek.

0: Davo Radolfi in Ritmo Loco na Štajerskem valu, da života imam dva. Ja, če imate zdaj malo časa, hitro kliknite na našo radijsko spletno stran. Mi namreč še vedno izbiramo tokratno iskro tedna. Glasovanje je odprto do jutri opoldne. Se veste, preverite, za koga ga lahko glasujete na stajerskival.si.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo.
3: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Za nasmejane dni.
7: Mali gospodinski aparati Iskra.
6: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol enih popovdne je, sicer pa ja, letos mineva tudi 100 let od smrti enega najpomembnejših slovenskih literarnih modernistov, Srečka Kosovila. Njegova poezija še danes živi na najrazličnejše načine, tudi v glasbi. Sopranistka Andreja Obrul in pianistka Neja Komprej iz Slovenskih konic sta pripravili zvočno kartico z 10 samospevi na Kosovilova besedila. Sopranistko Andrejo Obrul smo povprašali, kakšen je bil občutek, ko sta po koncu projekta slišali vse pesmi povezane v celoto.
1: Ja, to je bil res en takšen zelo poseben trenutek, ko posamezni samospev študiraš, pripravljaš in snemaš, ga doživljaš predtem kot samostojno umetnost.

0: delo, ko pa so na to zaslišali, vseh teh deset samospevov povezanih v celoto, pa smo prvič tudi zares začutili celoten pomen tega projekta. In takrat se je pokazalo, da zvočna kartica ni zgolj zbirka teh desetih samospevov, nastala je tudi nekakšna glasbena pripoved o Kosovelovi poeziji, o njegovem notranjem svetu in tudi o tem, kako so ga skozi različna obdobja razumeli slovenski skladatelji. Ob poslušanju končnega posnetka sva s pianistko Nejo občutili predvsem hvaležnost do skladateljev, ki so Kosovelove besede pred nama že pred desetletji prenesli v glasbo, do ljudi, ki so omogočili nastanek projekta in tudi do same poezije, ki nama je ves čas odpirala nova in nova vprašanja. Poseben pomen pa ima zame tudi dejstvo, da je ta zvočna kartica nastala ob stoletnici Kosovelove smrti in takšne obletnice imajo smisel predvsem takrat, ko niso samo spomin na preteklost, ampak postane tudi priložnost, da umetnika ponovno poslušamo, beremo in doživimo. In prav to sva želeli narediti.
1: Še več o povezavi Kosovelove poezije in glasbe pa boste slišali v današnjih Minutah za kulturo ob 18.30. Štajerski val.

0: 10 minut je do 13, če nas poslušate ob kosilu, naj vam tekne. Nas v nadaljevanju čaka nekaj oglasov in glasbe, na to pa spet čas za novice. Kaj nam Klara pripravlja za tokrat? Med drugim slišimo tudi več o tem, da so Rogaški Slatini končali celovito obnovo tretje osnovne šole. Podrobnosti kmalu.
1: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051 271 282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz. Pošten odnos.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Od glasbe zdaj k svežim novicam. Klara Klobasa je z nami, ura pa je točno 13.
1: Radio mojega srca.
2: Štajerski val.

0: Ja, tako, zdaj pa res, očitno imamo danes na obisku radijskega škrata, ki je zdaj le poskrbel, da ste pred novicami slišali še malo glasbe, kot že napovedano pa je v studiju z mano Klara, ki je pripravila sveže novice. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Štajerski val. Novice.
1: V Rogaški Slatini so zaključili celovito obnovo tretje osnovne šole. Objekt je zdaj energetsko učinkovitejši in varčnejši. Kaj vse so postorili, župan Branko Kidrič.
3: V sklopu te investicije smo naredili novo fasado s toplotno izolacijo v debelini 24 cm, prenovili vstop v samo šolo, sanirali oziroma obnovili tudi izdelke potrebne za dobro izvedbo strehe.
1: Uredili so tudi okolico šole in novo športno igrišče. Naložba je stala 660 tisoč evrov, sredstva pa je zagotovilo vseh šest občin Šmarske upravne enote, ki so soustanoviteljice šole, ki izvaja program z nižjim izobraževalnim standardom. Z novim šolskim letom so sicer zaradi potrebe po dodatnem oddelku uredili še novo učilnico. Mariborski policisti so v poostrenem nadzoru odkrili štiri mladoletnike s predelanimi mopedi, ki so presegali največjo konstrukcijsko določeno predpisano hitrost 25 km na uro. Pri enem od mopedov je največja izmerjena hitrost na tehničnem pregledu znašala kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli ter zoper mladoletnike podali obdolžilne predloge. Okrajnemu sodišču so predlagali, da kršitelja mopeda odzame, saj tako predelani v cestnem prometu predstavljajo nevarnost za voznike in ostale udeležence v prometu. Poslanci pa so začeli razpravo o predlogu razrešitve predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki so ga vložili poslanci Svobode, SD in Levice. Med drugim očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Zoran Stevanovič sicer predlog za njegovo razrešitev razume kot največji dokaz, da nekaj dela prav in ga sprejema kot legitimno parlamentarno sredstvo. Poslanci bodo sicer danes odločali tudi o predlogu za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič, ki so ga vložili poslanci SDS, NSI in Resnice. Za razrešitev je pri obeh potrebnih 46 glasov, glasovanje je tajno.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klara. Mi pa poglejmo spet v nebo. Dokaj sončen dan imamo danes. V notranjosti države nastaja kopasta oblačnost, temperature pa so od 17 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Stacionarni radar čaka v Sivem Kediju, še vedno v Šmarju pri Jelšah, pri lekarni, sporoča poslušalka Katja. Hvala in srečno pot naprej. No, na Štajerske avtocesti pa je pred Podmiljem v smeri proti Ljubljani oviran promet zaradi vozila v okvari. Na Pomurske avtocesti je pri počivališču Grabonoš oviran promet, tam je na cestišče zašla žival in sicer kuža, previdno, da ne pride do kakšne težave in srečno seveda do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Klara in pa Andreja, vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še na novice smo slišali, nadaljujemo seveda z glasbo. YouTube so pripravljeni. Lep torek vsem.

0: pogrešano najdeno.
1: V Rjavici nad steklarno Rogaška Slatina so včeraj pozno popovdne opazili izgubljenega psa, srednje velikosti je, zlate barve in ni videti poškodovan. Če ga pogrešate, če je vaš, ga pojdite čim prej iskat. Telefonske številke za več informacij pa niso sporočili. Ja, upam, da se kuža in lastnik, lastnica čim hitreje najdejo.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Zadnji pozno poletni petek smo na Štajerskem valu pripravili odmevno veliko prireditev Šentjur Fest. V petek popovdne smo začeli in skupaj potem peli, plesali in se veselili vse do sobotnih jutranjih ur. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Šentjur je doživel zabavo, kot že dolgo ne. In ja, seveda smo veseli in počaščeni, da ste bili z nami. Na našem odru se je zvrstilo ogromno nastopajočih glasbenih skupin oziroma glasbenikov in med drugim je bil na našem odru tudi 8-letni Martin Zver Marin z Ptuja, ki je zapel tudi v zaodrju.
2: Martin, kako se počutiš danes na Šentjur Festu?
3: Odlično.
2: Rad nastopaš pred ljudmi?
3: Ja, zelo rad nastopam.
2: Lahko zapomnim malo refrena Hej Slovenija zavriskaj.
3: Ja.
2: 3, 4,

0: Zdaj. Hej, Slovenija, zabriskaj.
1: Hej, hej,
0: naj se sliši na ves glas. Hej, Slovenija,
1: zapoj. Danes praznik je za nas.
0: Ko petelinca, kikirika. Super.
2: Ja, bravo, takole torej Martin Zverbarin z Ptuja, na našem odru pa je bila tudi pevka Borjana in našima mladima sodelovcema iz Črnolica TV je povedala, kako je bilo na odru.
0: Poznamo te po energičnih nastopih, od kod vsa ta energija?
3: Publika, seveda, publika da svojo energijo in jaz jo apsolutno absorbiram in to je to, kar je dejstvo muzike, kaj je point muzike, da damo mi ljudem to, kar si zaslužijo.
0: Torej, srdeče po nastopu je publika danes fenomenalna.
3: Tukaj je vedno publika fenomenalna, danes pa je res to bila češnica na vrhu torte.
2: Ja, hvala Martinu, hvala Borjani in hvala vsem, ki ste bili v petek na našem odru in seveda tudi ob njem. Nepozabno je bilo, fotografije že čakajo na naših radijskih spletnih straneh, nam pa v nadaljevanju zapoje še Borjana.
4: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, občina Šentjur in Štajerski val.

0: Aba je bila v naši družbi. Lepo torkovo popovdne vam želim, Andreja, ki zdaj prepuščam mikrofon in mešalno mizo naši popodanki Katji. Skupaj z njo vas bo skozi popovdne spremljala tudi novinarka Klara. Lepo bodite in se slišimo jutri.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
1: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
1: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter, kvartet Pušelc,
3: iluzionist Magic Alexander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
3: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Palmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
7: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer v soboto 26. septembra od 19. Slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerský val. Novice.
1: Ure 14, z vami sem Klara Klobanse. Primož Puklič bo na novembrskih volitvah kandidiral za župana v občini Slovenske Konjice. Puklič je podžupan občine, ki po izvolitvi Darka Ratajca za poslanca opravlja funkcijo župana. Bo kandidat stranke SD. Kot pravi, želi nadaljevati z delom, ki so ga na občini opravili v zadnjih 8 letih.
2: Jaz sem se odločil za kandidaturo predvsem zato, ker smo zadnjih 8 let v Slovenskih Konjicah delali po moji oceni zelo dobro, saj smo uspeli nekako povezati sodelovanje med politikami iz različnih političnih opcij in jaz si predvsem želim, da bi s takšnim delom nadaljevali tudi naprej.
1: V Slovenskih Konjicah je kandidaturo preko Facebooka napovedala tudi Irena Vozlič-Stjepčevič, ki je direktorica Lambrehtovega doma, je kandidatka SDS-a. Wellness vodjan v termah Olimija je prejel že tretje letošnje mednarodno priznanje na področju arhitekture. Na podelitvi v Grči mu je bila v kategoriji šport in rekreacija podeljena nagrada International Architecture Award 2026. Projekt je zasnoval Ljubljanski arhitekturni biro Enota. V termah Olimija poudarjajo, da projekt združuje sodobno arhitekturo, naravno svetlobo, zelenje in termalno vodo. Wellness vodjan, ki je namenjen predvsem gostom hotela Breza, so odprli v začetku lanskega leta. V kompleksu je poleg wellness vsebin tudi bazen za rekreativno plavanje. Naložba je bila vredna okoli 5 milijonov evrov. In še na tuje poglejmo. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je danes pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi 2 huje. Motiv napada še ni znan, oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji sicer redki, je pa to že tretji letos.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
4: 17 stopinj v Makolah in v Celju, 11 na Rogli. Danes imamo precej jasen dan, temperatura do 20. Jutri večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, no zjutraj od nič do 7, čez dan med 18 in 22. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo in proti večeru in zvečer bodo že nastajale posamezne plohe in nevihte. Nazadnje ste policiste opazili v Šmarju pri lekarni, si v KED je bil tam sparkiran, tako da previdno 50 je tam omejitev skozi naselje peljete. Če pa so policisti aktivni še kje, pa povejte.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
4: V popoldnevu bomo drug drugemu dobra družba, upam, da ste v redu, da so tiste delovne obveznosti zdaj že v tisti fazi, ko se počasi umirja vse skupaj in že delate plane. Kaj boste počeli, ko pridete domov? Sting za začetek ure, Desert Rose, ena stara dobra bi lahko rekli, v tem popoldnevu, ki začenja in naredi en tak super uvod v to popoldne, ki ga bomo preživeli skupaj tja do 18.

0: Ljubav jedne žene in Petar Grašo je bil tole na Štajerskem valu, 20 je čez drugo.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Obvestila.
8: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Gorice pri Slivnici. Transformatorska postaja Gorica naselje od 8 do 13. In na območju Rogatca, transformatorska postaja Rogatec od 8 do 10.

0: Sir Elton John in pa Sad Song. No, jaz upam, da se vam danes vrtijo same vesele pesmi, ne žalostne. Ne? Mi bomo zdaj zavrteli tri izjave, ne, za katere lahko še do jutri glasujete in skupaj najdemo Iskro tedna na Štajerskem valu.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Vodja celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar o predsodkih pri zaposlovanju starejših delavcev.
3: Trudimo se, da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Predvsem je pa to, da moramo mi vsi ozavestiti kot družba, da pa zaposlovanje ne samo 50-letnika, tudi 60-letnika ne sme biti problem. Ne? Če se nam je podaljšal čas upokojitve, moramo vsi mi to sprejeti, da bomo mogli še delati. Ne?
2: Upokojena patronažna medicinska sestra in prejemnica plakete občine Rogatec Zlatka Polajžer za mirno življenje svetuje.
4: Da mislite svojo glavo, pa pogled naprej in človek človeku človek. In da nimaš teh dodatnih obremenitev, da si nekomu nekaj slabega, ne? da si mir.
2: Celjanka Goga Stefanovič Rjavec ob 50-letnici svojega plesnega foruma Celje pravi.
5: Kdaj je vse to skupaj minilo? Mi živimo eno tako intenzivno ustvarjalno življenje, da res prehitro pravzaprav se čas zavrti. In ko pogledam nazaj, se mi sploh ne zdi, da je 50 let mimo, ampak imam občutek, kaj da za polovico 25 bi priznala. Tako da je čas je zelo relativna stvar, sliši se veliko, v bistvu se pa počutimo še mladi in polni življenja.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Severina je tole in njena dalmatinka na Štajerskem valu. 14.47 je na uri 22. september. Boste rekli, o, pa kaj nam že zdaj govorite, kaj ne delamo novembra. Zakaj vam to govorimo? Zaradi tega, da ne boste pol rekli, da niste vedeli oziroma da ste bili prepozni za svojo vstopnico.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in Trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
2: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer, v soboto 26. septembra od 19. Slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost. Ta petek zvečer vas čaka nekaj prav posebnega. Nagrado Podčetrtek bo ob 19.30 na sporedu musical Ananas v izvedbi osnovne šole Divača. Predstava je bila uvrščena na državno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Vstop je prost, vljudno vabljeni.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zdaj nam bo svoje povedala Klara Klobasa, ki je v novinarski redakciji 15. na uri.
1: Štajerski val. Novice.
2: Zdravstvena postaja Dobrna je v prenovljeni obliki včeraj tudi uradno odprla vrata. Uredili so dve ambulanti družinske medicine, ambulanto za IKG ter patronažno, referenčno in zobozdravstveno ambulanto. Prenovljeni so tudi čakalnica, sanitarije in drugi spremljajoči prostori. Izboljšana je dostopnost za gibalno ovirane. Marko Drišček, vodja zdravstvene postaje Vojnik in Dobrna pri prenovi izpostavlja še en pomemben vidik.
3: Kontinuiteta obravnave, ko imajo prebivalci občine to srečo, da so vodeni strani ene ekipe del časa, ki se jim lahko popolnoma posveti, ki pozna celo družino, pozna bolezni več generacij in ki hitro zazna, da se nekaj spreminja ali pa dogaja pri pacijentih.
2: V sklopu okoli 350 tisoč evrov vredne obnove so stavbo zdravstvene postaje Dobrna tudi energetsko sanirali in prenovili inštalacije. Več podrobnosti na naši spletni strani. V splošni bolnišnici Celje pripravljajo brezplačno usposabljanje za prve posredovalce, prostovoljce, ki se ob nujnem dogodku odzovejo na poziv in na kraj prispejo še pred ekipo nujne medicinske pomoči. Na 8-urnem usposabljanju se bodo udeleženci med drugim naučili prepoznavati življenjsko ogrožujoča stanja, izvajati temeljne postopke oživljanja, uporabljati defibrilator ter ustavljati hude krvavitve. Po preverjanju lahko pridobijo licenco prvega posredovalca. Usposabljanja bodo predvidoma med oktobrom in decembrom, termini pa bodo odvisni od interesa. Sodelovanje je brezplačno. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, ki ga najdete na Facebooku Splošne bolnišnice Celje. In še to. V New Yorku se danes začenja splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Po pričakovanjih bodo v spredju nastopov voditeljev v prihajajočih dneh svetovne krize, položaj palestincev pod okupacijo Izraela, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Slovenski premier Janez Janša bo voditelja nagovoril v četrtek.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Mi smo pri vremenu v tem trenutku 17 v povprečju, kažejo termometri, na zahodu precej jasno, proti vzhodu nekaj več oblačnosti, v popoldnevu temperatura tam med 17 in 20. Jutri večinoma jasno, svežim in tudi ponekod meglenim jutrom, temperature od nič do 7 dnevne od 18 do 22. No, v četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pridajo oblaki, proti večeru oziroma zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte, bo pa petek potem spet delno jasen. Počasi prihajamo v tisti del dneva, ko bo na sporedu popoldanska prometna konica, ne? Tako da dve minuti sta čez, oziroma tri čez 15, tako da res previdno in strpno na vseh cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah, tam, kjer so postavili spremenjeno prometno signalizacijo, kjer karkoli delajo, skratka, res previdno na vseh vaših poteh, ko kje opazite kakšen radar, kontrolo, zastoj, karkoli, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski
0: val. Katja, sem v vaši družbi v tem popoldnevu na Štajerskem valu. Je 4 so čez tretjo, mnogi ste zdaj že končali šiht, hitite domov, uživati, početi tisto, kar pač radi počnemo. Vreme, koliko kaže, ne, bo za kakšne zunanje aktivnosti, drugače pa maksimalno uživajmo skupaj.

0: Kad si rekla, da me voliš? Dino Merlin je bil tole na Štajerskem valu. Če imate radi našo slovensko muziko, potem ste zagotovo bili z nami že v petek, pa z nami boste 13. novembra. Skratka, velike možnosti in priložnosti, da smo skupaj.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Auto Edo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Poznanje na Erudio, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Berlin je tole in pa Take My Breath Away iz filma Top Gun. Mi pa med kulturne in športne dogodke.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Pa poglejmo, kaj ponuja kulturni in športni kažipot v stranicah območno srečanje ljudskih pevcev in godcev. Za glasbeni program bodo poskrbeli ljudski pevci Vitanje, ljudski pevci iz Stepanja in pa ljudski godci iz Pake nad Vitanjem. Če vam je ta zvrst kulture všeč, potem ste dobrodošli v domu kulture na stranicah ob 18. Lahko se ostavite še v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju. Pogovor ob nedavnem prevodu pedagoške razprave koprskega humanista Petra Pavla Verigerja starejšega. Verigerjevo delo o plemenitih navadah in izobrazbi mladih svobodnega rodu velja za prvo in najvplivnejšo humanistično razpravo o vzgoji. Gostja bo prevajalka in urednica Anja Božič ob 18.30. In še to v sklopu Svetovnega dneva turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra, v Laškem vabijo na brezplačen ogled muzeja v Laškem, in sicer vse do petka. Od danes pa vse do petka lahko greste brez vstopnine, si se skupaj malce pogledati.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Bruce Hornsby and the Ranch. The way it is na Štajerskem valu. Varno na vseh vaših poteh, popodanska prometna konica je, mislim, da bolj ko ne že na vrhuncu, tako da previdno več ostanijo v prometu, pa po novicah ob štirih.
1: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah vabi na obeležitev 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Pridružite se jim v soboto, 26. septembra med 8 in 10 uro na ploščadi pred kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bodo predstavljene zanimive delavnice in reševalna oprema. Vljudno vabljeni.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
3: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tem komadom je bil z nami na Šentjur Festu, da je dogaja že jutri, pa pride k nam s čisto novim fričnim. Zdaj pa je z nami Klara Klobasa in novice 4 na uri.
1: Štajerski val. Novice.
2: V Šentjurju so zaključili projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju naselij Proseniško, Dole in Trnovec pri Dramljah. Uredili so 12 km novega omrežja, župan Marko Dijac ob tem razlaga.
3: V Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda z centralno čistilno napravo. Hkrati se bo na njo priklopilo tudi 351 novih uporabnikov.
2: Vrednost investicije je približno 2,3 milijona evrov. Milijon evrov je občina zanjo pridobila iz sredstev Evropske unije. Mariborski policisti so po poostrenem nadzoru nad vozniki mopedov včeraj odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi, ki so presegali največjo konstrukcijsko določeno predpisano hitrost 25 km na uro. Pri enem od mopedov je največja izmerjena hitrost na tehničnem pregledu znašala kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli ter zoper mladoletnike podali obdolžilne predloge. V njih so pristojno v okrajnemu sodišču predlagali, da kršiteljem mopede odzame. Ob tem so znova pozvali mlade voznike, naj z nepremišljenimi predelavami vozil ne ogrožajo svojih življenj in varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja pa vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb predsednika vlade Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. Prav tako od vladne strani pričakujejo jasno stališče glede nadaljnega izvajanja plačne reforme in predvidenih izplačil višjih plač.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Delno jasno vreme imamo v tem popoldnevu, povprečna temperatura 17, danes do 20, jutri pa nas čaka že kar frišno jutro. In sicer pravijo vremenoslovci od nič do 7, čez dan do 22. Čas popodanske prometne konice je tukaj, tako da previdno na vseh vaših poteh, kamorkoli greste, ko kaj opazite, povejte, sporočite, srečno na vaši poti.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: A veste, kako je s prehladom? Ne? Če ga zdraviš, traja teden dni, če pa pustiš pa 7 dni. Ne? Tak da karkoli počneš, on ustraja. Ustrajamo skupaj tudi v tem popoldnevu, 3 čez četrto, z odlično muziko, hitimo naprej.

0: Vlado Kalember in vino na ustama na Štajerskem valu. Zagotovo bi znali kaj dobrega spiti, pa se poveseliti, pa malo zaplesati, kje druge kot na večeru s prijatelji.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter, kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Za lepoto osebni.
10: Aparati za osebno njego Iskra.
11: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
1: Prijatelj

0: Mlinar na morju in šato, malo smo šli v glasbeno slovensko zgodovino pokukat, zdaj smo pa tukaj in zdaj in iščemo hit meseca septembra.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.

0: Gregor Ravnik, Veter.
1: Veter naju nosi tja nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Joker Out, odsevi sonca.
2: Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret. Mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umret.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Stajerski val, radi imamo naše hite.

0: Na Frišno in Be Cool na Štajerskem valu. No, Rok Piletič, polovica tega dueta, ne, je bil z nami v petek na Šentjur Festu. Frišno je bilo tja proti jutru sploh, ampak vam verjetno ne, ker ste noreli in žurali do zgodnih jutranjih ur. In še zbiramo vtise, še in v nadaljevanju tam po peti uri mal preverimo, kako je na ta Šentjur Fest gledal. Kdo drug kot pa eden in edini Damjan Murko.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjur Fest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjur Festa. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz. Pošten odnos.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Coldplay so bili tole Feels like I'm falling in love na Štajerskem valu. Upam, da imate ta občutek, ne, da se zaljubljate. To je dober znak in naj tako le ostane. 17 na uri, zdaj je znak ta, da pride Klara Klobasa. Čas je za novice in tukaj so podrobnosti.
1: Štajerski val. Novice.
2: V občini Rogaška Slatina je včeraj svojo kandidaturo za župana napovedal Peter Volovšek, podjetnik, direktor podjetja Mus Servis, je kandidat stranke Demokrati. Ob odprtju poslanske pisarne poslanca demokratov Francija Križana je povedal.
3: Zavedam se odgovornosti, ki jo takšna kandidatura prenaša. Prav tako se zavedam, da županovanje ni stvar posameznika. Je predvsem odgovornost do ljudi in sposobnost povezati različne poglede, interese in izkušnje. Ob tem želim jasno povedati tudi to, da spoštujem vse, kar je bilo v naši občini, da se daje narejeno.
2: Programa Volovšek še ni predstavil, je pa ob napovedi kandidature izpostavil skrb za podjetništvo in mlade. Rogaška Slatina bo na volitvah 15. novembra gotovo dobila novo vodstvo, saj je dolgoletni župan Branko Kidrič ne bo kandidiral. Poleg Volovška se v župansko tekmo zaenkrat podaja še Aleš Makovac, kandidat stranke SDS, ki je kandidaturo najavil prek Facebooka. V občini Kozje letos nadaljujejo vlaganja v športno infrastrukturo. V športnem parku Lesično so v petek slovesno odprli prenovljeno košarkarsko igrišče. Uredili so novo asfaltno prevleko, postavili nove koše, uredili pa tudi dostop in javno razsvetljavo. Naložba je vredna nekaj manj kot 75 000 evrov, financirala pa sta jo občina in fundacija za šport. Letos so v športnem parku Kozje uredili tudi tribuno, v sredku pa bodo uredili še nogometno igrišče. Med večjimi letošnjimi naložbami v občini je tudi ureditev prezračevanja večnamenskega centra v Kozjem. Projekt je vreden nekaj več kot 500 000 evrov, občina pa je zanj pridobila 250 000 evrov državnega denarja. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa se bo prihodnji teden sestal s slovenskimi dobavitelji zemeljskega plina, da bi se seznanil z obeti za prihajajočo zimsko sezono. Kot je dejal minister, zaenkrat ne kaže, da bi se cene močno zvišale, se bo pa vlada po potrebi prilagodila in določila zgornjo ceno. Glede rekordnih cen goriv pa je minister poudaril, da je vlada že ukrepala in današnjo podražitev močno ublažila, ko je iz izračuna cene izločila biokomponento.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: 17 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri, jasen dan nas spremlja, jutri večinoma jasen z meglo zjutraj, pa tudi sveže bo, kajti temperatura od 0 do 7, dnevna jutri do 22. Brez posebnosti na našem koncu, tudi po podatkih prometno-informacijskega centra, na našem koncu nobenih večjih posebnosti. Naj tako ostane še naprej, ja?
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: V vaši družbi še ostajamo te uri, 417. Se bomo pa spomnili oziroma preverili, kako se je na odru Šentjur Festa imel eden in edini Damjan Murko.

0: trenutek slovesa.
1: V 41. letu jih je zavedno zapustil dragi sin, brat, nečak Andrej Žabelj iz Škofije 33, nazadnje je živel v Gamsu v Švici. V 41. letu jih je zavedno zapustil dragi sin, brat, nečak Andrej Žabelj iz Škofije 33, nazadnje je živel v Gamsu v Švici. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Zibiki. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 70. letu jih je zapustil Milan Kodela iz gostince 18A Lesično. V 70. letu jih je zapustil Milan Kodela iz gostince 18A Lesično. Pogreb bo v četrtek ob 14. na pokopališču Žusem. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: prijatelji.
1: U petek 13. novembra u Početrku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Početrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
2: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
3: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
4: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You na Štajerskem valu, od koga pa vi niste morali v petek omakniti pogleda.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Ja, in kar nekaj pogledov ste si izmenjali, ne, bilo opaziti in občutiti tiste iskrice, sploh na plesišču jih je bilo kar nekaj, pa na odru so seveda glasbeniki skrbeli za to, da ste vi na plesišču imeli kaj zadelati. Ne. In zagotovo svoje vrsten vrhunec, jaz vsako leto se ga veselim in s preprostim razlogom, ker je unikaten, ker je on, ker je preprosto Damjan Murko, ki je po nastopu povedal.
2: Ja, vsako leto gledamo to, da je nek šov, da je nekaj novega in Šentjurfest je pravzaprav en tak velik, jaz bom rekel kar praznik, ko si lahko jaz kot artist privoščim nekaj več. In mislim, da smo zapakirali v takšno lepo celoto z skupino pev, z plesavkami, z mojo rozo opravo in tako naprej, da pravzaprav vsako leto nekaj novega in imam še nekaj tutov v rokavu za naslednje leto.
3: Kaj pa ste kaj jezni? Mislim, da je publika pela malo bolj glasno, kot je.
2: Ne, to je pohvala, to mi je laska, to je super. Sem zelo vesel, no, da publika sprejema moje pesme.
0: Čisto Damjanovem stilu je tole, ne? Mu laska, ko publika glasneje poje od njega in res se pravim, jaz sem ga vsako leto vesela in prepričana sem, da ga bomo še srečevali na odrih. Tja spada, se mi zdi, da je tam kar doma. No, prvič pa je bila z nami Anja Bellini, ne? In jaz sem jo gledala prej že na tonski vaji, profesionalka je ona. Htela se je prepričati res, da bodo zadeve potem, ko bo šlo za res, štimalo in reče našemu glavnemu ozvočevalcu Franku, ej, prosim, ampak se vem, da sem malo tečna, ampak res hočem, da je dobro. No, nastop je uspel več kot odlično in kako se je počutila, ko je prišla z odra?
3: Anja, kakšna energija na Šentjurfestu?
4: Ja, the best energija, vsi so znali pesmi, tako da mi smo žurali.
3: In od 1 do 10, kako vroč je bil današnji oder?
4: Uj, po moje, ene 100.
3: 100, torej rušimo rekorde.
4: Absolutno.
0: Ja, simpatična je ta Anja Bellini, res in znali ste njene pesmi na pamet, to nam je sploh všeč, torej to pomeni, da smo izbrali ta prave izvajalce.
5: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Tudi tole je pela v petek, zdaj si jo pa privoščimo na Štajerskem valu za obujanje spominov. Anja Bellini, na dlani, na Štajerskem valu.

0: Toto Cutugno in njegova serenata na Štajerskem valu. Mi vsak dan dodamo na naše socialno omrežje še kakšne fotootrinke našega Šentjur Festa. Ste se našli na kateri izmed njih?
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjur Fest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjur Festa. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
4: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tanja Žagar, tudi ona bo z nami 13. novembra na večeru s prijatelji. Ste si že zagotovili svojo vstopnico po predprodajni ceni. Ne odlašati, da vam jo soseda ne vzame. Prehitro, se veste, ko zmanjka, zmanjka, ni več. So pa novice, tukaj in zdaj, 18. na uri, Klara Klobasa pa v novinarski redakciji.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo popovdne vam želim, Klara Klobasa. V Rogaški Slatini so zaključili z obnovo tretje osnovne šole. Objekt je zdaj energetsko učinkovitejši in varčnejši. Župan Branko Kidrič o postorjenem pravi.
3: V sklopu te investicije smo naredili novo fasado s toplotno izolacijo v debelini 24 cm, prenovili vstop v samo šolo, sanirali oziroma obnovili tudi izdelke potrebne za dobro izvedbo strehe.
2: Uredili so tudi okolico šole in novo športno igrišče. Naložba je stala 660 tisoč evrov, sredstva pa je zagotovilo vseh 6 občin Šmarske upravne enote, ki so soustanoviteljice šole. Z novim šolskim letom so sicer zaradi potrebe po dodatnem oddelku uredili še novo učilnico. V Podčetrtku obeležujejo 60 leti organiziranega turizma. Direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin pravi.
4: Čeprav je nekoliko dislocirana od ostalih turističnih tokov, so pravzaprav izjemen primer tega, da če delaš dobro, če delaš kakovostno in če seveda znaš uporabiti vse mehanizme gostoljubnosti, da lahko pritegneš goste tudi v ta konec Slovenije.
2: Destinacija iz leta v leto povečuje število obiskovalcev, do konca leta pa pričakujejo blizu 500 tisoč gostov. Letos porast gostov beležijo tudi na slovenski ravni, pri čemer Kalinova pravi.
4: Je resnično občutiti, da naši deležniki čutijo turizem in seveda tudi skozi to znajo potem izraziti svojo gostoljubnost in da imamo v Sloveniji tudi ogromno tistih gostov, ki se znova vračajo, kar nekako odraža to, da so tukaj deležni res izvrstne izkušnje.
2: Ponudbo sicer ob termalnih doživetjih dopolnjujejo urejene kolesarske in pešpoti, obnovljen grad Podčetrtek ter ponudba zasebnih ponudnikov. In še to, Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v delu opozicije, je namreč na današnjem tajnem glasovanju na seji zbora podprlo 37 poslancev, 49 pa jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati vsaj 46 poslancev.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Klara, hvala lepa za tvojo družbo. Mi smo pri vremenu, jutri večinoma jasen dan, sveže jutro, ponekod megleno in temperatura od 0 do 7, dnevna tam med 18 in 22. V četrtek sprva še dokaj sončno, čez dan se bo potem postopno pooblačilo proti večeru, bodo nastale plohe in posamezne nevihte. No, petek, ki prihaja, bo dokaj jasen. Ja, megla je bolj stalnica zdaj že postala, ne kot karkoli drugega, tako da, evo, jesen je tukaj. Kako je kaj na naših cestah brez posebnosti, morda ta zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom, če greste proti Mariboru? To je pa tudi vse v tem trenutku. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, odlična muzika z vami tudi v nadaljevanju, tako da le bodite naša družba.

0: prijatelji.
1: U petek 13. novembra u Početrku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki iz narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Početrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
4: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Letos mineva 100 let od smrti enega najpomembnejših slovenskih literarnih modernistov, Srečka Kosovela. Njegova poezija še danes živi na najrazličnejše načine, tudi v glasbi. Sopranistka Andreja Obrul in pianistka Neja Kompre iz Slovenskih Konjic sta pripravili zvočno kartico z 10 samospevi na Kosovelova besedila. Z nami je sopranistka Andreja Obrul. Andreja, dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Kosovelove pesmi poznamo predvsem kot zapisane besede, vi dve s pianistko Nejo pa sta jih prenesli v svet glasbe. Kaj vas je pri Kosovelovi poeziji tako nagovorilo, da ste se lotili prav tega projekta?
2: Predvsem za svojo izjemno notranjo močjo. In čeprav je od nastanka njegovih pesmi minilo že 100 let, so njegovo razmišljanje o človeku, svetu, družbi in minljivosti še danes presenetljivo sodobna. Pri projektu me je še posebej pa pritegnilo dejstvo, da Kosovel ni bil le pesnik, temveč je bil tudi umetnik z izjemnim občutkom za zvok, ritem, besedo in tudi notranjo dinamiko jezika. In ko sem začela tako raziskovati in študirati te uglasbene samospeve in kako so jo v glasbo prenesli ti naši različni slovenski skladatelji, sem ugotovila, da se pred mano odpira res zelo še posebej pa pritegnilo dejstvo, da Kosovel ni bil le pesnik, temveč je bil tudi umetnik z izjemnim občutkom za zvok, ritem, besedo in tudi notranjo dinamiko jezika. In ko sem začela tako raziskovati in študirati te uglasbene samospeve in kako so jo v glasbo prenesli ti naši različni slovenski skladatelji,

0: ste izbirali skladbe, kaj ste želeli z njimi pokazati?
1: Res je, izbor teh samospevov nekako ni bil naključen. Nekako sva želeli ustvariti glasbeni portret Srečka Kosovela, ki bi pokazal to raznolikost njegove poezije in hkrati tudi raznolikost slovenskega skladateljskega ustvarjanja. In prav ta različnost nama je bila zelo pomembna. Mi smo želeli namreč ustvariti samo zbirke samospevov, ki bi si bili med seboj podobni, ampak nekakšen glasbeni dialog med Kosovelovo poezijo in različnimi uglasbitvami samospevov. In tako smo izbrali 10 samospevov različnih slovenskih skladateljev, krati pa je bil eden od najinih ciljev tudi ta, da bi poslušalec ponovno odkril slovenski samospev kot pomemben del naše glasbene kulturne dediščine.
0: Seveda je Kosovelovo leto zato tudi idealna priložnost, da ga ponovno odkrijemo tudi tisti, ki smo recimo njegove pesmi nazadnje prebirali v šolskih klopeh. Andreja, kaj bi vi svetovali poslušalcem, s katero Kosovelovo pesmijo naj začnejo to ponovno obujanje?
1: Za prvi stik bi nekako izbrala pesem Ples v rdečem. Še posebej lepo pa je, če se poezijo po branju tudi posluša. Takrat lahko človek doživi, kako se pomen verza spremeni, ko dobi melodijo, harmonijo, ritem in tudi glasovno barvo. In morda je prav to najlepše sporočilo najnega projekta. Kosovel ni ostal v preteklosti. Njegova beseda še vedno živi, včasih na papirju, včasih v glasbi in predvsem takrat, ko se nas tako osebno dotakne.
0: Andreja Obrul, hvala lepa za pogovor, našim poslušalcem pa povabilo k poslušanju in k prebiranju Kosovelove poezije. Tudi po stoletju je še vedno več kot aktualna. V minutah za kulturo sem bila z vami Andreja Kukovič.
2: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter, Kvartet Pušelc,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: ter mlada upa Martin Marin Zvir
2: in Maj Vrečar.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod Čotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah vabi na obeležitev 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Pridružite se jim v soboto 26. septembra med 8 in 10 uro na ploščadi pred kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bodo predstavljeni zanimive delavnice in reševalna oprema. Vljudno vabljeni.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
8: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot to je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

But we got love, yeah. Gotta leave.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter, kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Alexander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Gregor Ravnik, Veter.
1: Veter naj unosi tja nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Joker Out, Odsevi sonca.
2: Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret. Mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umreti.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Največ povpraševanja je po delavcih v proizvodni, v zdravstveni negi, razni kadri v izobraževanju, gradbeništvu in pa v socialnem varstvu. Delovna mesta so, vendar je težko najti ustrezne kandidate.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bomo dvorano popolnoma renovirali, novo prezračevanje, ogrevanje, nove vode, nova oprema, nova kuhinja in nekako notri uredili center za obveščanje in reševanje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sejem je nujen, tu se dejansko sklepajo posli, rodijo se nove ideje, zgodijo se povezave, stvari so se spremenile, ni isto, kot je bilo v preteklosti, danes se je treba za sejem čisto drugače pripraviti. Če si dobro pripravljen, lahko veliko odneseš od njega.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter, kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Alexander,
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
5: Štajerski val.
6: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter, kvartet Pušec,
0: iluzionist Magic Alexander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.